Mirno plovbo do prihodnič, nekje v prihodnosti. In držite glavo nad vodo. Je treba, ni druge.